ya, bono nyoko ko jase, ase serikai. Eh, amagana yo kwana na chipasa. Bono ngite babu biele ne bizo biruna ba manyete, omo to motaka na rwenda tonyora. Lakini bae na nandu chi sabali bara matachi. Ani gombu yaga. Eh? Bono gaki. Eh? Ndo suke, bota ko. Eh? Binto mbiri biya. Eh. Eh. Emanisio bari no nyugwete ndubi yangu. Eh. Aye. Ya ye.